0: تیتنم دیگه.
1: تیتنم
0: تیتنم
1: جمعی
2: $345.
1: Okay, case number, please. Yeah, case number is going to be 11,575-115-75.
2: Thank you, sir.